0: عليهم فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ربيتم آدم الجبل وزوجتم بينكم الله صلى الله عليه وسلم. الله إنا جاء منا وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله تؤمنين لكما تظاهر به. وأبا كمن قال الله صلى الله عليه وسلم أتي دين ودك وكنتوك وكنتم الله. ماذا ينفقون؟ Daga shirin faɗi tukka biyu ne, da mai bayarwa ne da wanda za a ba. To wanne yanzu an tambayi abinda za a bayar ɗin ne, kamun ba tambayi waɗanda za a ba ba. To sai Allah ya fara faɗin labarin waɗanda za a ba da farko shi ya muhimmanci. Kamun ya faɗi abinda za a bayar ɗin. Abinda za a bayar ɗin zai faɗa nan garke ƙuri da wanda za a ba ku shine waɗannan. Mutsal na gama za a yi fi'in kuma an furta min khairi, duk abin da suka bayar na alheri ka zan yi abin fara zurratin khairan ya rahu. Ko ni ƙanƙantar abin da suka bayar na alheri, Allah yana ganin ka kuma zai sakamako a kai. Amma ta faɗi min khairin mutsal na gama za a yi fi'in kuma an furta min khairin falilwalidain, wanda za ku fara bayarwa, wanda za ku fara bayarwa uwa da uba. Da wani fahari ya tabbata wa Allah sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqu bil birri, a cikin ku uwa da uba wanne ne mutum zai gabatar? Manzo Allah ce ummuka. Sannan sai wane ne yake ummuka? Sannan sai wane ne yake ummuka? Sannan sai wane ke sun abuka? Ke dai ya faɗi uwa sau uku, sannan ya faɗi uba sau ɗaya. Saboda gaskata Al-Qur'ani, uba kowa ya riga ya tambayi matsayinsa wajen kansa. Amma da Allah ce wasu insanin walidai kamalatu ummu wahanin ala wahanin wa fidalu fi amain wa nutqu fi walidai, wato sai da kai wahala da shi wata talatin tsakanin wahalar ciki da wahalar haihuwa da wahalar shayarwa. To ko da wata talatin din da aka ce wata goma, wata goma, wata goma, sannan wata goma, to kaga wahalar da uwar ta yi wata talatin ta yi tsakanin wahalar ciki da wahalar haihuwa da wahalar shayarwa. Ki ummaka kuma man kuma ummaka kuma man ummaka kuma man ki abuka falil walidaini, wanda za ka fara ba taimako uwarka da ubanka. Amma fa in zakka ne ba a bai uwa ba a bai uba. Amma in wani sadaka ne ko wani taimako kamun ka fara ba kowa ka fara bai uwarka da ubanka. Amma zakka ba ta yi mutum ya ba ubansa, ba hanyar da za a bi mutum ya fidda zakka ba ubansa ko ya ba uwarsa zakkar ta yi. Domin in ma dai da mutuwar dukiya, ba a ba mai dukiya zakka sai ta wata hanya, wata hanyar shi jaji ne ko kuwa ko ko zan mutu lauci. In ya zan mutu lauci, ciyar da shi da yi masa aure da yi masa hidima wajibi ne gare ka kai. Masa aure dole ka ba shi abinci, dole ka nema masa mai ɗauka masa ruwa da itace, dole ka. To mutu ta biyu ne wanda ba dole ka bane, in ya ga dama yiwu abinsa. Falil walidaini wa aqrabina, to daga nan kuma sai dangi makusata. Kowanne dai ya san dangi makusata, akwai wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya, sannan akwai wanda yake uba ɗaya, akwai wanda yake uwa ɗaya, akwai ƴaƴan baffanni, akwai ƴaƴan kawunni. To kowanne dai an san kusacinsa ta wajen gado. To ta nan za a bi su wa abudullah rabbi kulli shay'in wa bilwalidaini ihsana wa bizil qurba wa al-yatama wal masakin har zuwa ƙarshe. Falilwalidaini wa aqrabina wal yatama, sannan marayu marasa ƙarfi. Maraya marar dukiya marar ƙarfi shi ya fi cancanta a ba shi sadaka da farko kamun a ba miskini da fakiri. Amma maraya in yana da dukiya, to sai a ba miskini da fakiri kamun a ba shi. Ko kuma amma in maraya bai da dukiya bai da ƙarfi, to sai a ba miskini mai ƙarfi da fakiri mai ƙarfi, sai a ba shi wannan yaro marar ƙarfi kamun a ba miskini mai ƙarfi da fakiri mai ƙarfi. Wani ta wani mafaki ne da marayu da miskinai, wata wanda za su da shi wani sabili da baƙo wanda gudunu ke yin shi. Kun ga waɗannan in kuna so ku bayar da sadaka, su ne za ku ba su sadaka. Wata ta ɓalomin khairin, كما دي أفكيت بأبن مهين حيكة أنا أليني فإن الله بي أليم الله إنا فيدي شيء زي جاير أمير الله سليل اتقوا الله ولو بشك تمرة اتقوا النار ولو بشك تمرة وربكم كده وتلانيرا مدنين سلكا كوبا إن بس فعلكو ركودا ربن قوير ربين وكربا جدادي كما وانت باشي لذي ربي سيتس ربي وكاي سلكا koruwa ta zuba a gugan mutum ka ba shi sadaka ko taimakonsa wajen lafin da ka yi sadaka ko da magana mai daɗi ta gaya masa ka yi sadaka ko da hanya yake nema ka nuna masa hanya ka yi sadaka musamman ya lissafa abubuwa da yawa yake mutum dai ba zai rasa yin sadaka ba na fi ƙwaro mun kai kowane alheri ka aikata kullum ma'arufin sadaka dukkan alheri sadaka ne fa inna Allah sana Allah fi yanayi na fi yadda
1: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعفو عنكم

0: أهل الشعر الحرام القتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج آله من أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وإن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك لك أعمال في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وانا عائشة في فوقا لوكت باكي النبي صلى الله عليه وسلم اتشوت الجماد الثانية صورة وتعجيب اياد البدر توسي يينون وتمعجزة مجيب بينونا في سياسة حبين بلا ترى اتكين باكي سعد النبي وقاسم اكوس اكاسر من هد اكوس واجد اكوي ينقع موسو عبد الله بن جهش كان بابا سا يبان سكدا يدنا مسلم بذي في كي هكا كتبي كرك بو سكدا نان في كاي كانا اوكنا بيا كي بي جمع عرفا كي بي سركيزو ان كبو سكدا ككران تا وان دي قدا ما يبيكا باين كاكران سكدا وان دي قدا ما يقوم كتر يا سنا تبيا سنا تبيا سنا تبيا سنا تبيا سنا تبيا سنا تبيا سنا تبيا بكا كانا بيو في المدات في يقول تكدا كان بسم الله الرحمن الرحيم ما أمر كيكا كتبي بسونا الله أسمي أربركا الله كذيكا يأتي فتا كي نمتا من مكة سنبتو شائفة ذات سنوى مكة ذات فعد المسواد قلبتو أواني نخلة أنا ذات فعد بسو كيا جيسو كتبي سيجا نسي يجي أصحابي بلا تكو سنبتا كي سيجا نمتونا كذيكا بي الله بي إيكو لذيكا فعد فتا كي سنبتو سنبتو بكايا فتو سنبتو سنبتو دائفة ذات سنوى مكة كما دعين بعضو النبي ولي كما دمتني كما دخلني تو بك ذهب أكل غبزة رامن تلاتين غوطة الجماد الثانية نشي كرا تبين دهيجرة كما غبزة رامن تلاتين غوطة وكما غبزة مجمجة كواكب يهر بهدرجي يكشيش سيئة كام بدادي nan da su sai suka kama guda biyu sai ɗaya ya gudu suka dawo gida da dukiya da kawunni guda biyu wannan gawannan ita ce gawon farko na musulunci a wurin yaƙi waɗannan kawunni su ne kawunnin farko na musulunci a cikin yaƙi sannan wannan dukiya ita ce dukiya farko wanda aka kawo ta ganima da aka dawo gida shi wancan wanda ya gudu da ya je mata ya bayani to su tuntuni ba sa yakin cikin watan Rajab wata ne mai alhurma kamar yadda ba sa yi a cikin watan Zulqa'da da Zulhajji da Muharram to sai suka aiko takarda da zage-zage da baƙaƙen maganganu sun ce su masu addini ne su mutanen Allah ne ga cikin yaƙi cikin wata mai alhurma shikenan amin sallallahu alaihi wasallam aka saukar muku da wannan aya da muka karanta wanda zan fassara yanzu to dama in wani abu ya tashi yanka liya faru tsakanin musulmi da kafirai su abin da suke takama da shi hudu ba kowa ka a cikin suke zangun mutane sai Sayyidina Abubakar mawaƙi daga cikin sahabbai sai ya aika musu da umurnin manzo Allah sai ya aika musu takarda تؤدون قتلا في الهرام جريمة وأعظم منه إن يرى ذكر راشد سدودكم أما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد سقينا من ابن الحضرمي لما هنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد yace kuna littafa wai yaƙi cikin wata mai alhurma wai laifi ne ai akwai laifin da yafi wannan muni shi ne hana musulmi hana duniya ta ji abin da annabi yake wa'azi da shi sududukum amma yaqulu muhammadu wa kullum bi kafir cewa allah kafir cewa manzon allah ai ya yi wannan yaƙi cikin wannan wata mai alhurma muni sannan alhamdulillah mun dai gode wa Allah mun shayar da kibiyar mu ta jini a nakala lokacin da waƙido ya harbi Hadrami to irin wannan suna jin zafi irin wannan waƙoƙi to shi ne aka zo tambaya aka ce abin ya dame su ainihin da wannan suka da yanzu a ce su yaƙi a cikin wata rabe suka yi shi suka ce a'a mu karshen watan rabi'ul akhir dan jumadul akhira muka yi shi sai abin da bayyana a ce ranan farko ne da watan rajab ba ranan karshe ne na jumadul thaniya ba sai aka saukar da wannan aya annabi ce ni ban ce su yi yaƙi cikin wata mai alhurma ba ban ce ba sai ya dakatar da waɗannan tsoron da ce komai a kansu ba ya dakatar da wannan ganima bai ce komai a kanta ba yana tsoron abin da za a ce ga dai takarda ta zo daga Makka da zage-zage an ba su kuma amsa suka yi tambaya suka ce yanzu yaya abin yake ya tsaro ka ari tsari na rabi itali fi yake sabbai suna tambayar ka tambayar da suke yi wajen istimari yana yanzu masu miraji suna tambayar ka ari tsari harami itali fi ari itali fi tsari na tsari harami menene hukuncin musulmin da ya yi yaƙi a cikin wata mai alhurma koyi da ya nufi kul itali fi kabir kaf wai ai yaƙi a cikin wata mai alhurma babban zunubi ne wasadun an sabilin layi amma ko abin da ya fi jimi ne amma wasadun an sabilin layi kayiri ya tsare kansa da barin bin hanyar Allah ya tsare mutane da barin bin hanyar Allah wa kufrun bihi kayiri ya kafirce wa Allah da manzon Allah da littafin Allah wal masjidil harami ya tsare mutane da barin yin sallah a masjidil harami a kore su a hana su zama masjidil harami suna musulmi wa kufrun bihi wa ikraju ahlihi minhu da fitar da bayin Allah masana Allah masu bautan Allah na gaskiya daga ɗakin Allah mai alhurma tunda su a komar da su Madina wa ikraju ahlihi minhu daga wannan masjidil harami akbaru ya fi wancan abin girma akbaru ya fi girma wancan laifin da aka ce kabirin din nan to ba akbaru minhu wannan akbaru minhu wannan laifin da suka yi wa'annan abubuwan da aka lissafa kun ki talin fi kabir wa saddu an sabilin lahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikraju ahlihi minhu akbaru inda Allah duk waɗannan abubuwa ya fi muni a wurin Allah والفتنه اشد من القتل كما ودل متانه في تين صافي اجاله في اي يهمني اكثر في ذلك والفتنه اشد من القتل ولا يزالون يقاتلونكم كودا كن بس اي سو بزا سو بركم بزا سو ياكيكم ولا يزالون يقاتلونكم كافرين بزا سو دين يا قرط بها كو جماعه المسلمين wala zan qablu kun tayruddukum an dinikum in tadau abinda kuke so ku bar addini ku in kuna son kafire ku daina ya karfu to sai kun bar addini ku wala yazalun ba za su buge ba yuqatilunakum kuna ya karfu hatta yuruddukum an dinikum sai dai kun yadda kun bar addini ku kuma su bar ku sai kun tadau inda za ku samu dama يريدون أن يدفعوا نور الله بإفواههم وهذا الله إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالبدية بالحق من أرض كله ولو كره المشركون كوفي في كوفي في الدين كان ذا والبيت يدعي في شافي في فذهب إيابا ويبنيه عن دين لي فولا دون يدى وهنا تبعو دقني وهنا في كيف ya ridda addinin ya jawo masa tafin hankali da rashin zaman lafiya ya bar shi ya ridda ku wanda ya ridda saboda ganin mahala a'udhu billahi wa ya dini ku addini fa yamut har zuwa mutuwa ya ridda kenan bai canza rayuwar sa ya sake dawowa ba ya mutu cikin wannan ridda fa yamut wa kamil to na ta irin waɗannan mutane kan kamil ta malu fi dunya wa akhirah duk abin da suka aikata na da ya riga ya rufe ba shi da amfani duniya da lahira da ulaika waɗannan ashabun yel su ne masu dawama a wuta hum khaliduna masu shiga wuta ne masu wannan wanda ya ga wahala ya ridda amma fa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda ya ga wahala kamar in abu yadda ya samu ibn mas'ud ko wani daga cikin sahabbai aka saka aka ce sai ka faɗi mugun magana game da amin su game da addini ka faɗa aka fice ka in imaninka yana nan ba komi sai ka tuba dama ba fara niyya ba don ka tsaki kanka ne duk wanda ya ridda saboda ganin wahala na tashin hankali ko kuma ganin wahala na ciwo a jiki
1: ambu sannan suka yi hijira saboda girin da magarin hijira ne ma yasa aka dawo da mansuri in ba haka ba innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu ya isa amma don a girin lamarin jihadin sai aka saki sai musu mansuri na su gaban innal ladina amanu sai waɗannan da suka yi imani cikakken imani dukkan annabawa gabaki da wallazina hajaru wadanda suka hijira suka bar kasar su suka bar gari suka bar dangi da dukiyar suka dawo wajen ka don dauka addini ya rasulullah wajahadu fi sabilillah sannan suka yi jihadi don daukar kalmar Allah ulaika yarjuna rahmatullah wannan kan ko sun yi laifi ko wani irin laifi suka yi yarjuna rahmatullah suna cikin kaunar samun rahmar Allah wallahi sani Allah ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jin tausayi malamai suka ce to ya jama'a kun ji ba ga sahabban annabi wanda su ne suka bar komai da komai suka saida rayukansu da dukiyarsu suka yi hijira suka yi jihadi amma aka ce yarjuna rahmatullah suna kaunin samun rahmar Allah to kowane musulmi ya zauna a cikin kaunin samun rahma din nan banda yankewa ka ce kai mutumin kirki ne fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimen yattaqi kar ka ce kai kadai ne musulmin kirki duk wanda bai yi musuluncin ka ba dan wuta ne kafiri ne to Allah bai faɗi haka ba fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimen yattaqi mala'ika waɗannan mutane yarjuna suna kaunar rahmatullah rahmar Allah innal ladina amanu wa hajaru hijira ta da zamani lokacin da wajen Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaure koma Madina a lokacin yana da shekara 53 Allah ya ce duk mutumin da bai hijira ya bi shi ba zai gamu da Allah yana ce masa ya gaya wa duniya mutane su kenan kulin kana aba uku wa abna uku wa ikhwanuku wa zawajuku wa ashiratuku wa ma yakrabtumuha wa tijaratun takshawna kasada wa zakin tardawna ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu wattaqullaha bi ummi ka gaya wa mutane in dai mutum yana kin kar ya bar garin nan ne saboda in ya bar garin ne ya bar iyayensa ko ya bar matansa ko ya bar ƴaƴansa ko ya bar gidajensa ko ya bar dukiyarsa ko ya bar inda ya saba ko ya bar komai ya bari dai ya hana shi wannan daura to ya saurari abin da zan masa kowa har ma wani tsoho wanda bai da ikon tafiya da ya ji wannan ya ce ai sai ku bi ni gado ku ɗauke ni ba zama aka yi masa gado ya suka masa gado aka ɗauke shi ya mutu a hanya ya mutu a hanya sai aka yi ta masa dariya ya gudu bai je wajen Muhammadu ba ya mutu a hanya ya mutu a hanya ai bai hijira ba hijirar ta zama ai bai yi ta ba sai Allah ce wani fajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaban kathiran wa sa'a wa yakhrujun bayti muhajirin ila allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala allah ko a hanya mutum ya mutu shikenan Allah ya riga ka hijirarsa kana cikin wannan hali abin ya ɗauki lokacin shekara 8 daga shekara 8 aka zo aka yi cimaka gaba da dawo hannu tana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan ran juma'a cikin azumi duk komai da komai ya komo hannunsa duk kafiran makkar ne kowa ya saurara me annabi zai ce a kashe su gaba ɗaya ne wace ya ahli makka ma za ta rauna annabi fa'ilun bikum mutanen makka kuke tsammani zan yi da ku sai sai na aliyu cusa musu rika cewa muna roƙon zumunta muna roƙon zumunta rika ce masa muna roƙon zumunta rika ce suna roƙon zumunta muna roƙon zumunta rika ce tallahu la qad asaka Allahu alaina wa kunna la qadi abin da zan gani to ku je ina neman ku a safa sai koma safa suka zauna yaje to yi ne kuke tsammani zan yi da ku kun ya kun kafiran nan ba irin shirin da basu ga din nan sai ka ce afin karim ibn afin karim al-qurba al-qurba ya rasulullah tallahi la qad asaka Allahu alaina wa kunna la khatin abinda muke zato za ka yi mana mun san kai dan uwa ne mai daraja dan ƴaƴan uwa masu daraja kai dan uwa ne mai karimi mutum da Allah ya zabe ka akan mun yi laifi mun yi laifi da tun da muke faɗi wannan ni ma zan faɗa muku yadda dan uwana Yusuf ya faɗa la tasriba alaikum liyam yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim shi dan daga yau shi kenan magana ta wuce Allah zai yafi to da haka wannan aka dawo sai mutanen da suna kallon junan su suna raka suna kuka suna raka annabi ya gansu kuke yin haka ya rasulullahi wannan rana ce ta murna amma ba a wurin ba dama abin da yasa kamar garin nan gari iyaye da kakanni garin dakin Allah garin Ibrahim da rashin jin dadi ne yanzu ku duk komai ya da hankali na zan kuma kauyen mu an muka shi kenan annabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace addabad dama wal hadm al hadm law salaka ansar wadin dafat wadin min al ansar in ukhti al qawm minhum yace ni da ku rayuwa ta da mutuwa ta birnina ku wala duk inda hanya ta yi guda biyu duk hanya duk ka dauka ita zambi ai ni dan yar uwar ku ne ai ni na ku da mata uwa ta ai daga ni aka auro ta to daga nan manzo Allah ya ce to daga yau babu hijira la hijrata ba'da fati an soki hijira daga yau laifin hijira din da kuka ji yau babu laifin hijira amma akwai hijiran mutum ya guje wa saƙon Allah ya guje wa mutanen saƙon Allah al-muhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu wal jihadu baqin ila yawmi al-qiyama da hijira da jihadi suna tafi tare kar ku ji na ce an soke hijira ku tsammani an soke jihadi jihadi fa yana daga tashin duniya to shi kenan anan za mu roƙi dole musulmi su karanta boko tunda annabi ya ce jihadi har zuwa tashin kiyama in ba karanta boko har sai ƙirƙirin zamani da yadda ake dabarun yaƙi irin na zamani ba da kuri da baka in an ce dole sai ka bar addini ko kuma a yaƙe ka da kuri da baka za ka tafi addini ba ka iya ba dole sai ka iya mizahi inda za ka harbi kafi 800 to lallai hijira kenan akwai hijira amma an soke hijira waccar amma wannan ba soke ba ta karbu da miyagun mutane karbu da miyagun ayyuka kai muku hijira jihadi kuma an kasa shi kashi biyu akwai jihadin nafsi shine jihadul akbar akwai jihadul asghar wato kai yaki wani mutum ya bar aikin banza ya dawo cikin aiki mai kyau jihadi ne amma karami kai yaki kanka ka fitta kanka cikin miyagun abubuwa ka dawo cikin kyawawan abubuwa to wannan shine babban jihadi kuma shine babban hijira har kai ma ka zuwa ka je zuwa fati ba an ce la hijrata ba'da al fati ba to ai jike an so da hijira daga fatoyi to jike nan kai ma kai tayi har ka samu fatoyi da ka samu fatoyi jike nan har zuwa fatoyi wato hijira an kasa ta kashe biyu an so ke daya an bar daya jihadi an kasa ta kashe biyu shi kan ba so ko daya ba lalle kai jihadin kanka kai idan ka bai da kanka mutum ya kirki
2: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
1: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وأن الآية آية تبين تكون آية كمان دافئ ودفك مدانا بها kafin da makaranta na baya cewa mutum ya yaƙi kansa kamun ya yaƙi wani kai wa in wa'azi kake yi kai wa kanka wa'azi kamun kai wani wa'azi in hani kake da ƙarfi ka hana wa kanka da ƙarfi kamun ka hana wani wato yana daga cikin manyan kaba'ira yin ƙarya ƙarya haramun ne a wurin musulmi balle wurin malami balle wurin mai wa'azi cewa shehu dan gode shugaban izala ne na afirka wannan babbar ƙarya ce jarima na farko dai izala a aka kafa ta shehu dan gode lokacin baya nan balle a ba shugabancin ta na biyu kuma izala an sani suna cewa shi da Abdulkadir da jama'a su duk kafirai ne shehu Tijjani da jama'a su duk kafirai ne shehu dan gode shine babba daga cikin shugabannin Qadiriyya shehu Muhammad Bello shine babba daga cikin shugabannin Tijjani a wancan zamani kuma a sakkuta ana ce ya jama'ar Qadirawai shehu ana ce ya jama'ar Izalawai shehu to wannan kaba'ira ce babba don Allah a daina irin wa'annan maganganu a barin mu fada kai mu tafi lafiya a daina jin maganganu yan dagajin addini don Allah
0: hakika
1: a daina ƙarya ƙarya ce babba ce wa shi ɗauko wajen ba mutumin kirki ba ne shugaban masu kafirta musulmi ne masu zagi fatiyar lafiyar fati wannan zagi ne da shi ɗauko wajen duk da mutum yana so ya jarraba ya ce sarkin musulmi da sarkin kano da shi ne wajen izara ne ya gani za su yi shiru kada shi wani mutum da shugaban izara ne zagin sa ne kuma kaba'ira ce babba domin an yi shaidar zur an yi ƙarya an yi jarima يسألك عن الخبر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس فاسم الأكبر من مثلهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأف كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون شأن انجيا باو المسلم تيا فوق عن شيكر شيكر قوم شاشد أنا شنجيا با حنا حني نقبا توبا دفركو آية تفار فوق أكم مقر انجيا يبوتي وفي ثورات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ina da cikin nimomin da Allah ya yi muku kuke daukar ƴaƴan inabi da ƴaƴan itace kuna yin giya kuna samun kuɗi kuna sha kuna jin daɗi sai na Umar yana cewa Allah kai mana bayani cikakke akan sha'anin giyan nan akwai sauran magana rannan sai aka yi da aka hana waɗansu ya ce ba kyau ba kyau to ai da ba kyau da Allah ya hana aida ba ke da Allah ya hana shi kada sai aka zo aka yi tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin giya ne da caca wadanda suna ce wannan addini na wai zai hana giya da caca sai Allah ya saukar da wannan aya ita ce ta biyu yace giya da caca kun fi ma'ifin kabirun wa manafi'u linnas akwai babban zunubi amma ko inji suna da amfani giya tana da amfani in ka sha za ka manci dukkan bakin ciki kuma za ka ji daɗi ka kwanta ka yi bacci ka rasa duk baƙin cikin ka ya tafi giya tana da daɗi tana amfani ke manci baƙin ciki amfanin ta kenan kuma caca tana da amfani nan da nan matalauci zai yi kuɗi ba wahala amma kuma zunubin da za a samu game da giya da caca ya fi amfanin nasu domin mutum zai zama haukaci ne ta zagin uwarsa da ya ta dukan mutane ya ta yin abubuwa marasa kyau in sha giya ko yanzu da mutum zai talauce in yana yin caca a zuwa ta faɗa da shi ta bayyada ba da ta gaba to cikin daga jin wannan sahabbai sai waɗansu suka bar shan giya suka bar yin caca tun da aka ce yana da laifi babba ni amfani abu mai laifi ko ni amfaninsa to ana nan ana nan fito ai dai ba a hana ba ana nan sai rannan aka yi biki a gidan Abdulrahman ibn Auf aka sha giya da aka sha giya sai an gabatar da limami ibn sallam magariba ibn sallam magariba sai ya karanta kuliya sai ya kuliya ya kafiru na abudu ma ta abu wa antu abudu na ma abu wa ana abudu ma har zuwa karshe a'a ba za abin da ya faɗa sai ya ko kafirai zan bi abin da kuke bi kuma ko ma za ku bi abin da nake bi a'a Allah ta'a يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون دقى يوم كرمتي يكسكرا يشجعين صلى متقرقيا تنا كان سبت فكيش با سيحن كلين سيا وطك يا سن أبن ديك فراسل ني يسلى كل دقى يوم عنها دقى يوم سيسها بسك ساكرا بوابي كتكريت جيان من أفتهم دبادا نزع لا يقول لك تدبا لك تنسلى با واسي متين يسلى إجاي جاي كوشبا كامون أسواء حيثا سكمتون in mutum ya yi zallan safe ya shayi ko yi kamun a zahar ya ta suke mutum da hadisun da dai Allah ya ce mutum ya fatta kar ya yi sallah lokacin da ya sha a fatta ma gaba daya fi nan dai ma aka rabu kashi biyu ana nan sai aka sake yin biki sai aka kira sahabbai suka je suka aka gasa nama aka ci aka sha giya aka koshi sai aka an sabin rabuwar kashin sai ya tuno wata kasida talagin lansaru wannan ya faɗi wannan kafin sai ya kansu ga ɗaukar muƙamun yana dukan juna sai aka fasa kai sa'adun nabi wa kasim kayya aka yi talagin juna Allah yana faɗa ya ce a'a wa ayyallina muttaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna wa atimmu li rabbil alamin wa la tamutunna wa kuntum min talaqikum in kuntum aada fa Allah wa rabbukum fa wa min ikhwana wa kuntum ala shafa furatin min nar fa anqadhukum minha kadhalika wa inarkum ayati allakum tantadu yayi su faɗa sai ya ce da suka yi ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka kira waɗanda suka yi abu wani yadda ya zo yana tangadi haka sai halantu lalla abedun lalla wani antum illa abedun lalla dukanku nan bayan ubana ne dukanku bayan ubana ne ku dukanku nan bayan ubana ne Allah ce daga yau ta jiya ta kare ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min awwal shaytan fattanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqia bainakum al'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salah farabtum muntahu fi intahayna wa intahayna kuma da wannan giya da ta haramun har abada wato ta zama ita ce ma wato babban jarima a cikin musulunci zama wata babban jarima mashayin giya ba shi da mata ba shi da yaya abin da yasa ba shi da mata ba da yaya iya sha giya ya koshi ta ai ba gidan ubanki ba ne na sake ki sau dubu ba sau uku ba ta sake birnin gida na da kasan ba gidan ubanki ba ne shi kenan wai kuma gida ya koshi mai gida ya sha abin nasa to shi kenan ai dafa ya mutu kuma kullum ya mutu haka zai yi ba wai sau uku ba ce sau dubu to kaga daga bayan sun haifi ƴaƴan ƴaƴan shegu ne ba shi da mata ba shi da yaya a shari'a ko aka ce duk mutumin da ya ɗauki ƴarsa ko ƙanwarsa ya ba mashayin giya ya tura ta ne kawai a wuta to saboda haka sahabbai suna maganganu a kan kaba'ira da tumuni a cikin musulunci suka faɗi kisan kai suka faɗi fashi da mukami suka faɗi shata suka faɗi komai dai wanne ne ya fi muni sai wani an fito giya ki ta aka ci haba giya a ta kai kisan kai ta kai fashi da mukami ta kai kaza kaza sai wani ya ce to ni dai na taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a zamanin bani isra'ila wani mutum abidi ya shekaru da yawa yana ibada sai ya sauko shigo gari zai sai wani abu sai ya shigo kantin wata mace mai sai da kaya sai Allah ya sa sai hankalinta ya fi duka zuwa ga wannan mutum bayan Allah sai ta kulle kan jirgi tun da ganka sai ka nuna baka ya ce shi bayan Allah ne bayan yin zina ta yi komi ɗiyar ka sai ka yi aka yi ta yi aka yi ba zai yi ba in ba ka yi ba za mu dinga yi sai mun kan yaron nan nawa mu dinga faɗa kenan ta ni da ban yi ne na wani kisan kai to ka shara ni ba zan yi ko ɗaya ba daga ti to ka sha giya mu barka ka fita ya rufe yadda zai yi sai ta to kisan kai ya fi zina muni to shan giyar da yake shi ne da sauki ba zai sha sai ya sha giyar da ya sha giyar shi ke nisa hankalin zai kwanci ba ma hankali zai ɗaure imani hankalin zai kwanci shi ke nisa ya faɗa ta zuwa lalata yana lalata da ita sai yaro ya dame su ya ɗauki yaro ya yi jiga buga a bango yaro ya wuce cigaba da lalata sa to ka gani ita giyar ta buɗe wannan duk kaba'ira kuma da aka kiran ta ummul khaba'ith duk miyagun laifuka giya ta tsusa mai kiyaye قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس غيا ودنيا غيا ده تشاچا akwai jinibi mai girma kuma akwai amfani a wurin masu yin su na dan lokaci yas'alunaka ma za yufiqun qul al-aq kamar yadda ka tambaye ka kuma in mutum zai ba da sadaka yaya kamata qul al-aq kace abin da mutum yake rige aq kalima ce wanda take da fassara da yawa saboda an kawo ta nan don a biya bukatar kowa kamar yadda aka ce ta wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka aka biya bukatar kowa nan ma haka aka yi qul al-aq abu da ya fi kamar duke ka duk da baki da ka huta ana fassara shi da haka abinda za ka bani ka ci komai ba har ya ka ci kafin shi ya saura to ka ce musu abinda yake ya saura to wanda in ka bayar ba za ka koma kai kuka ba kuma ai an kulli abu din Abubakar sau uku yake ba da dukiyarsa gaba daya annabi yana ba shi hakuri yana ɗin wani abu yana ba shi ciki gaba daya din ya ba da huta ya ba saboda Allah واسألوا ماذا يفقون كل أفر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا كو جماعة المسلمين tunda muka so makaratun mu muke muku bayani iri iri bayani filla filla to haka zan ci gaba da yi muku bayanin ayoyina ta Allah ku tafakkaru saboda mutane su yi ayoyi su yi bayanai su yi tunani su san lalle Allah dole ne a bi shi dole ne kar a sabe shi in ya abu an saba masa a tuba masa
2: في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل
3: إصلاحٌ له خير وإن تطالبوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
1: في الدنيا والآخرة يسألونك عن اليتامى قل الله له الخير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله عزيز حكيم وتبيان آيوين منكوا وتو في الدنيا والآخرة شأن الدنيا شأن الله رابع شأن كبرين كاجن قياما حسابين شقاء الله كيائم شقاء الجنة يد ذاك ذونا دكي دكنك دكيانك دكيانك يد ذاك ذونا دجماعة مسلمين يد ذاك ذونا دونبا مسلمين ديجل تشينج قبل يمكوا أنهم بياني في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامي كما سنة تنبيانك يا لما هذا ما رأيه أنت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دوان دي تدوك يمن رايا أكل ظالم تي توتاية تي كما زي شكوتر يا هذا مزونا هذا ما رأيه دولا ما كانت عيدة بطون كايا في جيتين كايا كتشي يا أبو يكري والإسلام له الخير كبيع مزي يا رسول الله سوما رأيه من أكوتا مزشية في mutum ya mai da marayunsa kamar ƴaƴansa yadda ƴaƴanka za su ci abinci a gidanka marayunka su ci abinci a gidanka yadda ƴaƴanka za su samu wurin kwana marayunka su samu wurin kwana yadda ƴaƴanka ba za ka bari dukiyarsu ta hallaka ba ƴaƴan marayunka ma kar ka bari dukiyarsu ta hallaka islahun lahum khairun to can inda ya yi maganar ya ce من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل من معروف إذا كيما أرزقيني كي كيما رأيو توكرك يدك تبع مسكا ينسو أما إن كيما تلوتيني مهمكم كبارس بوك يسو تلالا تيكا تفكنا قود بوني وري ويكا كنا جيسو ونشي قابل كيما مرأيو كارون بمي دوك يتاسو دسو دوك كما إذا كان كي ليبرا سنمائي كتنسو كنا إيبا لادن أدنشنك أتكي إن كي ظالم شي كي كازني إن كي كيكي كي كازني والله يا رب مسلم المسلم كارون بميسو دورك بوك يسو بوك يبا كدا إن كي دوك يا كتاني كنك تبناسو in ba ta da dukiya ka ci gurgudun wahalan ka kiyaye musu dukiyarsu kai fatauci da ita akwai dinin da yake cewa ku yi fatauci da dukiyar maraya kar ku bari zakka ta cinye musu kuɗi saboda haka ana fatauci tana ci gaba ana fatauci da zakka fa in lillahi lil khair wa in tukhaliduhum in kuka yi hulɗa da su kuka mai da su kamar ƴaƴanku za ku a shaƙi da ku da su a cikin shaƙuwa fa ikhwanukum jam'unku ne kaima gobe nan in ka mutu yau ƴaƴanka marayu ne abinda ya raba tsakanin maraya da mai uba numfashi ɗaya ne in numfashi ya shiga bai fita ba mai uba ya maraya kamar wannan marayan in numfashi ya fita bai shiga ba haka numfashi ɗaya ne kawai yadda duk kake so a yi marayunka in ka mutu ba tabbata za ka mutu kai ma ka yi marayu ɗin ko uwanka haka in kana son a cuci marayunka bayan ka mutu to kai ma ka yi cutu marayu wani in kana so Allah ya rike maka marayunka ya kiyaye maka su kai ma ka rike marayu wani wa in tukhalu fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih mutum da duk abin da zai yi kirki mai kyau kar ya yi mummuna kun ji dai a can baya wallahu la yuhibbu al-fasad illa ba san kanna kuma Allah ya riga ya san al-mufsid min al-muslih wato Allah shi ya san mai batawa daga mai gyarawa koda mai gyarawa ne ya ce shi mai batawa ne saboda ladabi Allah ya san shi mai gyara ne koda mai banna ne ya ce shi mai gyara ne saboda jawo hankalin jahilai Allah ya san shi mai banna ne
4: alhamdulillah an saurari tafsirin alqur'ani mai girma tare da marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakinsa marigayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura daga nan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausa nake cewa ma da shiri na gaba Rahama.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسوك اللهم دا سوراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى ساكي كسن شواتار دكو چكين ونسابن شرينا فتوى الرحمة شرين ديكي باكو داما دومن ايكو دا ساقن ننتنبئنك ودن دسكشا في الديني درا يوازو أغمالا دومن سامو مكتا kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0414 155 ko kuma ta kan addressing email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 11 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ya daidai da 26 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Shak Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah, a shirin namu na fatawayin rahma na wannan rana za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga bakin malam. Akramakallahu mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa, assalamu alaikum, dan Allah malam, muna buƙatar ƙarin bayani akan amsar da ka bayar dangane da zuwa aiki da tashi. Mu mukan tashi daga aiki a makare kusan kullum, sannan kuma ana kiran mu da daddare don yin wani aiki na daban, sannan muna aiki har a ranakun weekend. To wannan lokaci ba ma iya kiyaye lokacin fita da safi, amma in zai yi yawa mukan kira mu faɗa cewar za mu makara. Ya hukuncin haka?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallo da sauraro a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk wani abin da waɗanda suke ɓangarori biyu da waɗanda suke aiki da waɗanda suke akewa aiki suka amince da shi, to baya zama laifi. Ko da kuwa an rubuta wani abu a takarda, amma daga baya sun amince da wani abu da yake faruwa da ɓangaren wanda ake wa aiki da shi, ɓangaren ma'aikaci suka yarda da wannan, to wannan ba zai zama laifi ba. Dama abin da ba a so ya zanto shi wanda aka bawa aiki.

0: kana ke ke farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM muka saurari shirin English Colonels wanda kuma agogo muke cewa karfe 11 lokaci ne da zamu kawo muku shirin mana gaba
1: zamu saurari fassarar karatun littafin arba'una hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatar a Masjid Ubaid Ibn Ka'ab dake unguwar Midili kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم واكرم وانعم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اقتفى باثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم الخميس 25 ga zilhijja shekarar hijriya 1447 wacce ta zo daidai da 11 ga watan 6 shekarar miladiya 2026 alhamdulillah a wannan masallaci namu mai albarka wanda aka bashi suna da Masjid Ubay Ibn Ka'ab ta nan Midili a garin Kano na tabbatar an yi bayanai masu yawa akan muhimmancin wannan bawan Allah da aka sa suna na Ubay Ibn Ka'ab ba za mu koma ga wannan ba amma dai an ajiye kan cewa kowace rana irin ta yau alhamis za mu rika haduwa domin karanta hadisai na manzon Allah tsira da annabi Allah su kara tabbata gare shi babban malamin mu Allah ya ji kansa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yana cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya babu ko shakka hadisin manzon Allah tsira da annabi Allah su kara tabbata a gare shi shine abu na biyu da ake samun shari'a a ciki akwai abin da ake kira musadir tashri'il islami inda ake samu shari'a ta musulunci na farko alqur'ani na biyu hadisi to alhamdulillah jagoranin wannan majalisi ko wannan cibiya mun sai da shawara da su gaba daya kan cewa abin da ya kamata mu fara da shi shine 40 hadisan nawawiyya wannan littafi na 40 hadisan nawawiyya dinnan littafi ne muhimmin gaske duk da cewa hadisan da ya kunsa hadisai ne kimanin 45 ko sama da haka littafi ne wanda yake da kima kwarai domin hadisan da suke cikinsa hadisai ne waɗanda mafi yawansu sun yi magana ne dangane da al'amura na addini da kuma mu'amala wanda dama addinin musulunci haka yake da addini ne da mu'amala idan mutum yana da addini ba mu'amala to sai kaga addinin nasa yayi tasgaro ballantana kuma a ce ga mu'amala amma kuma ba addini kaga babu rayuwa ma kenan ga baki daya wannan hadisi 40 hadisan kamar yadda za mu gani a muqaddima na malamin malamai sun rubuta 40 ahadis daban-daban kimanin wanda ne na iya ganowa 29 daban-daban
3: arba'una hadisan nawani arba'una hadisan nawani arba'una hadisan nawani amma mu wanda yafi shahara a wajen mu na Imam an-Nawawi dinna Imam an-Nawawi babban malami ne na hadisi bujirin malami Imam an-Nawawi ana kiransa da Sheikhul Islam ana kiransa da Mufti al-Anam ana kiransa da Nasirus Sunna Abu Zakariya Yahya ibn Sharfuddin ibn Marwa an-Nawawi wannan malami yayi addinin musulunci hidima da gasken gaske ya rubuta littattafai da dama daga cikin su akwai wannan wanda yake gaban mu za mu karanta ba fara karanta shi yau yayi sharhin Imam yayi sharhin Sahih Muslim wanda sharhin Sahih Muslim insa ana ainihin dogara da shi wajen fahimtar hadisin Imam Muslim sannan Imam an-Nawawi dinna a tarihin sa an nuna kan cewa yana daga cikin malaman da saboda hidima da ilimi basu ma samu dama sun yi aure ba akwai littafi na Imam Abdul Fattah Abu Gadda sunan shi al-ulama uzab allazina asaru al-ilma ala zawat gwagwarin malamai wa'anda su suka zabi ilimi akan yin aure ma auren ma basu yi ba saboda hidima da ilimi akwai Imam Nawawi akwai Imam Suyuti wasu na cewa akwai Ibn Taymiya suna nan wajen su goma ne wanda saboda hidima da ilimi suke ganin in sun yi aure ba za su iya sauraren matan ba ma saboda kullun suna cikin rubutu kullun suna cikin karatu kullun suna cikin fatawa masu rubuta tarihi na Imam Nawawi sun tabbatar mana da cewa shi tunda Allah ya yi shi shari'a ta hawo shi kullun yana cikin sallar dare ne da rana kuma kullun yana cikin azumi in dai ban da rana kun da aka haramta yin azumi kullun yana azumi kullun yana sallar dare ku kaga wanda yake haka yaushe yake da wani lokacin aure wannan bawan Allah ne wanda yake da daraja kwarai da gaske an ce a ranar da ya rasu wa'anda suka je wanke shi su hada shi a zo a sallace shi da suka ce masa kaya za su wanke shi haske suka rika gani tun daga makoshinsa har kirjinsa haske ne ke ta fitowa wannan wanda ya nuna mana kan cewa babu shakka hidimar da ya yi wa hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya karɓi wannan hidima kuma ko ba komai wannan littafin da muke karantawa yanzu duk duniyar musulmi an yadda an saka wa wannan littafin duk da cewa ga shi karami ne an shafi bukansa kaɗan ne amma zai yi wuya ka je wata ƙasa ta musulmi kamar ka ambaci arba'una hadisan na wuya baka same shi ba kuma saboda ɗaukaka da Allah

أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأن حديث إمام بخاري ده إمام مسلم ليس كرويتوش إمام بخاري منسنش بامد مكمن جنسا أفجن حديث حكنا إمام مسلم Imam Bukhari ya ce a kowane lokaci ya dauko hadisi kafin ya rubuta sai ya salla raka'a biyu ya roki Allah cewa idan wannan hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatacce Allah ya bashi iko rubutawa to shi ma Imam Nawawi lokacin da zai rubuta wannan littafin sai da yayi wannan istikhara yayin sallah ya roki Allah ya bashi iko rubuta wannan hadisi wannan littafi wanda ya kunshi hadisai kamar yadda na faɗa sama da 40 to kuma dan ya nuna mana muhimmancin niyya sai ya fara bude mana da wannan hadisai wato hadisi ne da aka karɓo shi daga sarkin muminai kamar yadda muke fassarawa a islamiyoyi amma jagora na muminai shine Abi Hafs baban Hafsa mun santa mai dakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Umar dan Khattab shi Umar dan Khattab ba Quraishi ne kuma ana kiransa da Al-Faruq Umarul Faruq mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya shine ya zama khalifa na musulmai bayan rasuwar annabi bayan rasuwar sayyidina abubakar Allah ya kara yadda da shi shi sayyidina abubakar da ya ga alamar cuta ta ajali ta kama shi sai ya ba da shawara yace ga wanda zai zama khalifansa shine sayyidina umar kuma sayyidina umar ya zauna akan khalifanci har shekaru 10.5 da wata 6 sannan daga ƙarshe a shekara ta 23 bayan hijira a cikin watan Zulhijja sai kasance an zo an shahidanta shi an kashe shi to shine wanda ya rawaito mana wannan hadisin yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kulu yana cewa kun ga wannan hadisin yana daga cikin wato manya-manyan hadisai saboda hadisi ne wanda Umar Allah ya ƙara yadda gare shi ne yace ya ji da kunnensa ba jiyowa aka bashi labari ba shi ne ya ji da kunnensa yace naji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu binniyat haƙiƙa ayyuka suna tare da niyya innamal a'malu binniyat ayyuka suna tare da niyya al a'mal ayyuka malamai suka ce sun kasu kashi uku akwai al'amalu qalbiyya ayyuka na zuciya ayyuka da suke zuciya ne ke yi

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أقول جزي كيني ميوي أنا قرشي. منا تعرفك كنا جمهم؟
1: يوتو أبدا نيجي صونا كارا مالي دالا.
0: توه مالا.
1: كرم مجانا دباو شيء كيتوا بحنا حقوقا وتو أبغى أشري تأكل. إذا زاي فلهم تو متى نند أكز علنتا أكتو تدرس وأكتو زرتاس دوان النو inacin mutunci da ba da ba a ci fara fannin adam akai to waɗannan mutanen su ya kamata an ci an zauna da su wadancan masu laifin ayi magana su to amma ba wai wanda aka cutar da ban sannan kuma wani wai wanda zai je ya zauna ya sulhu da yawo al'umma da aka cutar suka zauna da su suka ce musu sun yabe da ba su je su yi sulhun da su ko kuwa a'a kawai gaban kansu suka yi fadi da suna jin cewa su duk abin da aka yi wa al'umma na zalunci idan ranar gobe kiyama Allah ya tsaye da mu a ranar tsayuwa ba su iya daukar waɗannan laifuffukan da aka yi ban sani ba ko su.
0: To muna godiya Amin Iya sannan ibada wannan gudunmuwa ta kata cikin wannan shiri na bana waina kuma kamar yadda muka faɗa waye ita ce ta zamto ta ƙarshe a cikin wannan shiri duba da lokacin namu ya karato masurare kamar yadda muka saba da ƙarshen shiri muka dan yi tambihi akan mawdu'in da muka dauko to alhamdulillah a wannan rana ma zamu iya cewa rana ce wadda ta zama ɗaya daga cikin takaitattun ranaku da muka samu wani mawdu'i wanda ko mutum daya bai goyi bayan wani bangare ba ma'ana duka muryar wayanda suka turo da sakonni da wayanda suka kira waya da wayanda suka shigo ta group din mu na bana koina sun raja akan ciwar su fa ba sa goyen bayan yin sulhu da su wayannan mutane da wato suke dauke da makamai a cikin jeji kenan akwai wani sako da muka karanta wanda yake cewa babu fa abin da yafi karfin gwamnati ito wannan wato wani sako ne mai muhimmanci da ya kamata a ce an kula da shi kuma wani ma yake da ya kira waya yake cewa ya kamata aji tsoron Allah to mun san irin gugurmaya da kokarin da jami'ai suke yi manya da kanana to muna fatan Allah ya shige musu gaba ya kuma ba su kwarin gwiwar ganin an kawo ƙarshen wannan lamari wanda zamu iya cewa ya zama wani abu ne wanda yake ta'azzara wato zaman lafiya rashin bada zaman lafiya da kuma kula da haƙoƙin al'umma musamman na ƙasa gaba ɗaya zamu iya cewa tunda abin nan ba inda ba wani bangare da zaka iya cewa bai shafa ba muna godiya kwarai da gaske da fatan waɗanda abin ya shafa za su ɗau matakin da ya dace don ganin an kawo ƙarshen shi wannan lamari masarare duka anan mu kawo ƙarshen shi wannan shiri na bana wani amadadin duk wanda suka sa hannu kai tsaye shirin ya zo ga masarare musamman Nura Abubakar Musa Rizardini Maniri Jaoji Busasa Idam wato Salisu Abubakar ya kasai Ibrahim Sala Abdullahi sunana wanda aka fi sani da Mali Lala nake muku fatan alkhairi Mubarak Hamza Adam shine sadan da ku da fatan zamu wato yin lafiya kuma mu jira lokacin mu da shauran shirye-shirye da ake wannan gida Allah ya kai mu sati mai zuwa don dorawa akan wani sabon mawdu'in.